0: chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, trong chương trình phát thanh hôm nay, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết nhan đề Tinh giản ngành công an bỏ chỗ này tăng chỗ khác. Mời quý vị đón nghe.
1: Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi phần thời sự.
2: Để mở đầu phần thời sự, kính mời quý vị theo dõi tin tức cộng đồng người Việt tại hải ngoại.
0: Vụ blogger Đường Văn Thái, Liên Hiệp Quốc quan ngại về tính hợp lệ của quá trình tố tụng. Các chuyên gia Liên Hiệp Quốc kêu gọi trả tự do cho ông Đường Văn Thái và điều tra các cáo buộc cưỡng bức mất tích đối với ông. Ông Đường Văn Thái, người được biết đến với tên Thái Văn Đường với hàng trăm video về chính trị Việt Nam, được cho là bị an ninh Việt Nam bắt cóc ở Thái Lan vào tháng 4 năm 2023 và bị kết án 12 năm tù vào ngày 30 tháng 10 năm 2024. Ngày 20 tháng 12 năm 2024, bốn báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc đã gửi thư chung cho Hà Nội để chất vấn về vụ việc này. Ngày 17 tháng 2, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc công bố kháng thư của báo cáo viên đặc biệt về tình hình của những người bảo vệ nhân quyền Mary LaFleur, Phó Chủ tịch về truyền thông của nhóm công tác về giam giữ tùy tiện Ganna Yuvkiska, Chủ tịch báo cáo viên của nhóm công tác về mất tích cưỡng bức và báo cáo viên đặc biệt về thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do ngôn luận Irene Khan gửi chính phủ Việt Nam về vụ việc. Cho tới nay, Hà Nội vẫn chưa phản hồi kháng thư của các chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Kháng thư cho biết, các chuyên gia nhận được các thông tin cáo buộc cho rằng nhà báo và blogger Đường Văn Thái đang tị nạn ở Thái Lan và mất tích vào ngày 13 tháng 4 năm 2023, ngay sau khi có cuộc phỏng vấn về định cư sang nước thứ ba. Một ngày sau, báo chí Việt Nam đưa tin an ninh bắt giữ một người đàn ông có cùng tên khi đang định xâm nhập từ Lào vào Hà Tĩnh. Tháng 7 cùng năm, cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an thông báo điều tra ông về cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Trong thư, bốn báo cáo viên nhắc lại nghĩa vụ của chính phủ Việt Nam theo điều 12 và 19 của tuyên bố về bảo vệ mọi người khỏi bị mất tích cưỡng bức trong vụ việc của ông Thái, đặc biệt là về việc điều tra, xác định và truy tố những người chịu trách nhiệm về các tội ác liên quan và bồi thường thiệt hại mà ông Đường Văn Thái phải chịu. Bốn báo cáo viên cũng cho rằng việc bắt cóc ông Thái, người đã được Liên Hiệp Quốc cấp quy chế tị nạn, khiến cho việc kết tội ông tuyên truyền chống nhà nước với bản án 12 năm tù giam và 3 năm quản chế không bảo đảm quyền được xét xử công bằng. Nhắc lại việc Việt Nam thường sử dụng cáo buộc theo điều 117 của Bộ Luật Hình Sự để bịt miệng các nhà báo độc lập và đàn áp quyền tự do biểu đạt, bốn báo cáo viên đặc biệt kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ông Thái ngay lập tức và đảm bảo quyền kháng cáo của ông. Các chuyên gia Liên Hiệp Quốc cũng đề nghị Việt Nam thông báo việc điều tra vụ cưỡng bức mất tích của ông Thái, xác định những người chịu trách nhiệm và trừng phạt họ, cũng như để bảo đảm rằng ông Thái được bồi thường thỏa đáng cho những tổn hại đã phải chịu.
3: Mỹ trục xuất người Việt sang Panama. Hoa Kỳ vừa trục xuất 119 người có quốc tịch khác nhau từ nhiều nước châu Á đến Panama theo một thỏa thuận giữa chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và cha Trung Mỹ này. Trong một cuộc họp báo vào ngày 13 tháng 2 tại thành phố Panama của Panama, Tổng thống

0: Super Kitan Ấn Độ và Việt Nam. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đưa hai chuyến bay nữa tới Panama với tổng số người bị trục xuất sang Panama trên cả ba chuyến là 360 người. Tổng thống Jose Gromolino cho biết, tuy nhiên, ông không nói khi nào hai chuyến bay tới sẽ được thực hiện. Những người này sẽ tạm thời ở tại một khách sạn gần đó, rồi được chuyển đến một nơi đặc biệt mà chúng tôi có ở Darien. Và chúng tôi hy vọng có thể đưa họ ra khỏi đó ngay khi có các chuyến bay từ Mỹ. Tổng thống Jose Gromolino nói tại cuộc họp báo, khẳng định việc đưa những người này khỏi Panama sẽ do Mỹ thực hiện. Khu vực Darien và Panama đưa những người bị Mỹ trục xuất đến là khu rừng ngăn cách Trung Mỹ với Nam Mỹ mà những người di cư thường băng qua để đến Hoa Kỳ. Tại một cuộc họp báo thường kỳ ngày 13 tháng 2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Cộng sản Việt Nam Phạm Thu Hằng cũng khẳng định rằng Việt Nam sẵn sàng tiếp tục hợp tác chặt chẽ với phía Hoa Kỳ để nhận trở lại công dân trên tinh thần các thỏa thuận đã ký và mong muốn Hoa Kỳ tạo điều kiện cư trú thuận lợi cho công dân Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển và thịnh vượng của Hoa Kỳ, cũng như góp phần tích cực vào quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, bà Phạm Thu Hằng nói trên, theo báo tin tức của Cộng sản Việt Nam. Kể từ khi bước vào Nhà Trắng hôm 20 tháng 1 vừa qua, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia tăng các nỗ lực trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ. Số liệu từ Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới CBP của Mỹ gửi cho Đài Á Châu Tự Do cho thấy, từ tháng 10 2022 đến tháng 10 2023, có gần 3.300 người Việt Nam vượt biên bằng đường bộ dọc biên giới phía Tây Nam nước Mỹ. Từ tháng 10 2023 cho đến hết tháng 2 2024, con số này là 2.400 người.
1: Việt Nam mở đường cho Starlink của tỷ phú Musk, thể hiện thiện chí giữa nguy cơ bị Mỹ áp thuế. Việt Nam dự tính áp dụng các quy định cho phép dịch vụ Internet vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk hoạt động trong nước trong khi duy trì quyền sở hữu đầy đủ của bất kỳ công ty con địa phương nào. Reuters dẫn một dự thảo quy định cho biết hôm ngày 18 tháng 2. Sự thay đổi này mở đường cho Starlink ra mắt tại Việt Nam, theo sau các cuộc đàm phán kéo dài vài năm qua của công ty mẹ SpaceX, một quan chức chính phủ cho hãng thông tấn Reuters biết. Động thái này thể hiện sự thay đổi đột ngột trong lập trường của chính phủ Việt Nam và theo một người am tường nói với Reuters, đây có thể được coi là một nhánh ô liu thể hiện thiện chí đối với SpaceX giữa bối cảnh Việt Nam đang lo lắng và hồi hộp về mối đe dọa thuế quan từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Trong thời gian trước đó, SpaceX đã gặp nhiều khó khăn khi muốn gia nhập thị trường Việt Nam, một quốc gia có gần 100 triệu dân, do những quy định nghiêm ngặt về quyền kiểm soát nước ngoài đối với các nhà cung cấp Internet vệ tinh. Những quy định này đã khiến cho kế hoạch của Elon Musk bị đình trệ vào cuối năm 2023 khi Việt Nam không đồng ý dỡ bỏ lệnh cấm đối với việc sở hữu nước ngoài trong lĩnh vực này. Tỷ phú Elon Musk hiện nay là cố vấn chính đầy quyền lực của Tổng thống Donald Trump sau khi ông Trump lên nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai không liên tiếp vào ngày 20 tháng 1. Dự thảo mới được Quốc hội Việt Nam thông qua trong cuộc họp bất thường vào ngày 19 tháng 2 cho phép các nhà cung cấp Internet có mạng lưới vệ tinh quỹ đạo thấp được toàn quyền kiểm soát hoạt động ở nước ngoài, theo một chương trình thí điểm sẽ diễn ra cho đến cuối năm 2030. Quy định này được đưa vào nghị quyết dài 12 trang nhằm gỡ bỏ những trở ngại trong hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các dự án được đệ trình theo chương trình thí điểm sẽ cần sự chấp thuận của Thủ tướng Việt Nam. Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và SpaceX đều không trả lời các yêu cầu bình luận của Reuters.
0: Việt Nam tăng cường nhập khẩu nông sản của Mỹ. Đó là chiến lược giảm thâm hụt thương mại. Trước sức ép từ chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Cộng sản Việt Nam đang tìm cách cân bằng lại mối quan hệ thương mại với Hoa Kỳ bằng việc tăng cường nhập khẩu nông sản Mỹ. Có một cuộc gặp giữa Bộ trưởng Công Thương của Cộng sản Việt Nam Nguyễn Hồng Diên và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper đã chứng kiến cam kết mạnh mẽ từ phía Cộng sản Việt Nam trong việc mở rộng thị trường cho nông sản của Mỹ. Cuộc gặp gỡ này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump tuyên bố các biện pháp thuế quan trừng phạt nhắm vào các quốc gia có thặng dư thương mại lớn với Mỹ, trong đó có Việt Nam, với 113 tỷ USD thặng dư thương mại của năm 2024. Cộng sản Việt Nam đứng thứ ba toàn cầu sau Trung Cộng và Mexico, đặt ra một thách thức lớn cho quan hệ thương mại Mỹ-Việt. Trong nỗ lực giảm bớt thâm thủng thương mại và tránh bị áp thuế trừng phạt, Cộng sản Việt Nam đã tỏ ra sẵn sàng thảo luận và thực hiện các biện pháp cụ thể Việc tăng cường nhập khẩu nông sản từ Mỹ không chỉ là biện pháp nhằm giảm bớt thâm hụt thương mại, mà còn phản ánh mối quan hệ đang dần được cải thiện giữa hai nước. Các mặt hàng nông sản Mỹ như thịt bò, thịt lợn, thịt gà, thủy sản, sữa, đậu nành, ngô và các loại trái cây như nho, táo, cherry, Việt Quốc đang ngày càng được người nhiều tiêu thụ dùng Việt Nam ưa chuộng. Điều này không chỉ góp phần vào việc đa dạng hóa nguồn cung thực phẩm tại Việt Nam mà còn mở rộng thị trường xuất khẩu sang Mỹ. Tuy nhiên, thách thức vẫn còn đó. Việt Nam là một trong những nước có mức thuế nhập khẩu cao so với mức thuế nhập khẩu của Mỹ. Điều này đặt ra yêu cầu cần có sự điều chỉnh chính sách từ cả hai phía để bảo đảm một mối quan hệ thương mại công bằng và cân bằng hơn. Đại sứ Mỹ Knapper đã nhấn mạnh rằng các biện pháp thuế quan mà Mỹ áp dụng trong thời gian vừa qua không nhắm vào Việt Nam và bày tỏ mong muốn Mỹ sẽ được tham gia sâu hơn vào các dự án lớn của Việt Nam. Điều này cho thấy một nỗ lực nhằm thúc đẩy sự hợp tác sâu rộng hơn giữa hai quốc gia trong tương lai.

0: Và sau đây, kính mời quý vị theo dõi phần tin Việt Nam.
1: Tổng Bí thư Tô Lâm ca ngợi Việt Nam Cộng Hòa. Hôm ngày 13 tháng 2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu tại một phiên thảo luận tổ trong khuôn khổ kỳ họp bất thường lần thứ 9 của Quốc hội. Trong bài phát biểu với nội dung bàn về đường hướng phát triển đất nước, người đứng đầu Đảng Cộng sản đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Singapore trước thành tích phát triển một cách ngoạn mục của nước này. Điều đáng chú ý là ông Tô Lâm đã sử dụng Sài Gòn, thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa để so sánh với Singapore. Nhìn sang Singapore, xưa họ nói được sang bệnh viện chở đẩy chữa bệnh là mơ ước. 50 năm nhìn lại, giờ mình lại mơ sang họ khám bệnh, trích lời vị Tổng Bí thư. Đây không phải là lần đầu tiên người đứng đầu Đảng Cộng sản lấy Việt Nam Cộng Hòa làm chuẩn để so sánh với Singapore, vốn là nước phát triển nhất khu vực. Trước đó, hôm ngày 9 tháng 1, trong cuộc gặp với các bô lão đảng viên, nguyên cán bộ nhà nước, đại biểu trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ các tỉnh thành phía Nam, ông Tô Lâm cũng đã có những lời nói tích cực về cựu thù. Bài phát biểu của ông Tô Lâm có đoạn: những năm 60, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh là điểm sáng, Hòn Ngọc Viễn Đông, Singapore cũng không bằng, nhưng giờ đây tốc độ phát triển đã vượt rất xa. Đây là lần đầu tiên một tổng bí thư Đảng Cộng sản công khai thừa nhận sự phát triển của Việt Nam Cộng Hòa so với các nước trong khu vực ở cùng thời điểm. Từ trước đến nay, chế độ do Đảng Cộng sản lãnh đạo vẫn duy trì chính sách tuyên truyền tiêu cực về Việt Nam Cộng Hòa, gọi đây là chế độ tay sai, ngụy và bán nước. Còn sự phồn vinh của Sài Gòn bị gọi là giả tạo. Từ lúc lên nắm quyền, ông Tô Lâm đã thường xuyên thể hiện sự sốt ruột trước tình trạng phát triển chậm chạp của Việt Nam và cảnh báo về nguy cơ tụt hậu. Như một vị quân vương trước đây, ông Tô Lâm đã đặt niên hiệu cho thời kỳ cầm quyền của mình với cái tên Kỷ Nguyên Vương Mình, kèm với đó là hàng loạt chính sách cải cách tham vọng. Hiện chưa rõ những phát biểu tích cực về Sài Gòn của ông Tô Lâm tác động đến chính sách của đảng cầm quyền ra sao trong vấn đề Việt Nam Cộng Hòa. Năm 2025 cũng là năm đánh dấu 50 năm cuộc chiến tranh giữa hai miền Việt Nam kết thúc.
2: Trang dư luận viên của Cộng sản Việt Nam phản bác tuyên bố của ông Tô Lâm. Ngày 14 tháng 2, trang Facebook Triposi với hơn 300.000 người theo dõi đã đăng tải bài viết có nội dung phản bác lại tuyên bố của ông Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam Tô Lâm về sự phát triển giữa Singapore và Việt Nam Cộng Hòa. Động thái trên diễn ra ngay sau khi Tô Lâm có bài phát biểu tại một cuộc họp với tiểu ban Quốc hội Cộng sản hôm 13 tháng 2. Trong đó, vị đương kim Tổng Bí thư đã lấy Việt Nam Cộng Hòa làm ví dụ so sánh để nói về kỳ tích phát triển của Singapore. Ông nói, nhìn sang Singapore, xưa họ nói được sang bệnh viện chợ rẫy chữa bệnh là mơ ước. 50 năm nhìn lại, giờ mình lại mơ sang họ khám bệnh. Đó là trích nguyên văn lời phát biểu của ông Tô Lâm. Bài phát biểu của trang Triposi đã liệt kê những thành tích trong lĩnh vực y tế của Singapore trong hai thập niên 60 và 70, gồm số bệnh viện được xây mới, số bác sĩ bình quân đầu người và những thành tựu khác. Bài viết kết luận để mà nói rằng khoảng 50 đến 650 người Singapore mơ ước sang bệnh viện chợ rẫy chữa bệnh là không chính xác. Nhằm giải thích cho bài đăng của mình, một admin của trang Triposi bình luận phát biểu đó không chuẩn, nên mình chỉ ra lỗi sai, Tổng Bí thư bảo sai thì phải nhận. Đây là lần hiếm hoi một trang mạng xã hội của lực lượng dư luận viên của Cộng sản Việt Nam bày tỏ sự bất đồng với người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính quyền Cộng sản Việt Nam công khai chính sách sử dụng đội ngũ dư luận viên cho các mục đích tuyên truyền và phản bác các ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Triposi vốn được cho là một trong những nhiều sản phẩm của chính sách trên. Tuy nhiên, lực lượng dư luận viên quay qua phản bác ý kiến của người đứng đầu Đảng Cộng sản là chưa có tiền lệ. Trước khi đăng đàn phản bác lời nói của ông Tô Lâm, trang Triposi đã cho đăng bài ca ngợi cố Tổng Bí thư Cộng sản Nguyễn Phú Trọng. Trang này gọi ông Trọng là một con người vĩ đại và tuy đã mất một thời gian nhưng vẫn còn rất nhiều dư âm động lại. Kể từ khi lên nắm quyền, ông Tô Lâm đã có nhiều động thái nhằm xóa bỏ di sản của ông Trọng. Đáng kể nhất là nỗ lực dạy hình ảnh của nguyên Thủ tướng Cộng sản Nguyễn Tấn Dũng, người được cho là đối thủ của ông Trọng. Một điểm đáng chú ý khác là bài viết của trang Triposi vẫn tồn tại cho tới thời điểm hiện tại. Trái với hiện tượng thường thấy ở Việt Nam khi các trang báo và mạng xã hội phải gỡ nội dung tiêu cực về các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam.
3: Canada Together is back at Canada Place. Join us on July 1st from 11 a.m. to 6 p.m. for a day of festivities, great food, family fun and performances. Don't miss out on the CN Family Song, Indigenous Marketplace, Expo 86 Exhibit, a mascot dance-off, as well as incredible performances from Rebecca Sichon, The Matinee, The Strumbellers and many more. See you at Canada Place on July 1st as we weave together the fabric of a nation. Details at canadaplace.ca.
1: Cải cách nguồn máy công quyền, liệu Việt Nam tinh giản bộ máy để tăng hiệu quả? Theo tờ trình của Bộ Nội vụ Cộng sản Việt Nam, một sự thay đổi lớn sẽ sớm được Quốc hội thông qua nhằm tinh giản cơ cấu chính quyền. Theo đề xuất, số lượng bộ và cơ quan ngang bộ sẽ được cắt giảm đáng kể, từ 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ hiện nay xuống còn 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ. Sự sắp xếp lại này không chỉ đơn thuần là giảm số lượng bộ mà còn có sự sáp nhập của nhiều bộ lớn. Ví dụ như Bộ Lao động Thương binh Xã hội sẽ được gộp vào Bộ Nội vụ, trong khi Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ được nhập vào Bộ Nông nghiệp để thành lập Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ được phân chia và nhập vào Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cũng như Bộ Khoa học và Công nghệ. Bộ Giao thông Vận tải cũng sẽ được gộp chung với Bộ Xây dựng. Động thái này được cho là sẽ dẫn đến việc giảm từ 10 đến 20% số lượng cán bộ đảng viên được trả lương từ ngân sách nhà nước. Nhiều người trong số họ có thể sẽ phải nghỉ hưu sớm hoặc chuyển sang các vị trí khác. Điều này dự báo sẽ gây ra không ít trở ngại và lạng quạng do sự thay đổi trong nếp làm việc quen thuộc. Một trong những thay đổi đáng chú ý khác là trong hệ thống công an. Dù tên của Bộ Công an vẫn được giữ nguyên, nhưng công an cấp huyện sẽ bị loại bỏ, chỉ giữ lại công an cấp bộ, tỉnh và xã. Động thái này được Thủ tướng Phạm Minh Chính giải thích là nhằm tăng cường lực lượng cho cơ sở. Sự tinh gọn này xuất hiện trong bối cảnh nhiều công an cấp huyện chuyển xuống cấp xã, và đáng chú ý là đã có hàng loạt công an xin nghỉ hưu trước tuổi. Điều này được giải thích là do nhiều người không muốn bị điều chuyển đến những vị trí ít thu nhập hơn.
2: Ông Trần Đình Triển kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm và nói mình không phạm tội. Sau hơn một tháng, bị Tòa án Nhân dân Cộng sản Hà Nội tuyên án 3 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Luật sư Trần Đình Triển, nguyên phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội, đã nộp đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, khẳng định mình không phạm tội. Theo tờ Việt Nam Express của Cộng sản Việt Nam, ngày 15 tháng 2 đăng tin, luật sư Ngô Anh Tuấn, một trong 8 người bào chữa cho ông Triển, cho biết thông tin trên. Còn theo tờ Tiền Phong, phát hành cùng ngày nội dung trong đơn kháng cáo, ông Triển thừa nhận đăng tải bài viết có nội dung bình luận về hệ thống tòa án và lãnh đạo tòa án tối cao, nhưng cho rằng hành vi của mình không phạm tội. Cùng với đó, nội dung đơn cũng được đề nghị tòa cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm. Trước đó hôm 10 tháng 1, ngay sau khi Tòa án Cộng sản Hà Nội tuyên ông Triển 3 năm tù giam, một luật sư không muốn nêu danh tính trong số các luật sư đăng ký bào chữa cho ông Triển đã nói với Đài Á Châu Tự Do rằng bản án không phù hợp sẽ kháng cáo. Một luật sư khác ở Hà Nội đề nghị được ẩn danh cũng viết trong tin nhắn gửi Đài Á Châu Tự Do rằng cá nhân tôi cho rằng luật sư Trần Đình Triển vô tội, ông ấy phải chịu một bản án chính trị không phải là một bản án hình sự. Ngay sau khi phiên tòa sơ thẩm kết thúc, ông Joseph Benedict, nhà nghiên cứu của tổ chức Civiscus khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhận xét với Đài Á Châu Tự Do rằng bản án 3 năm tù đốt ngay từ những ngày đầu năm cho thấy năm 2025 sẽ không có gì khác biệt đối với các nhà hoạt động và những người chỉ trích dưới chế độ Cộng sản này.
1: Cộng sản Việt Nam chuẩn bị cho chính sách di trú mới của Hoa Kỳ. Chính sách di trú gắt gao của Tổng thống Donald Trump đã và đang tạo ra những tác động sâu rộng không chỉ tại Hoa Kỳ mà còn trên toàn cầu. Việt Nam, quốc gia có nhiều công dân đang sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ, đặc biệt quan tâm đến vấn đề này, đặc biệt là trong bối cảnh hàng ngàn người Việt có thể đang đối mặt với nguy cơ bị trục xuất. Việt Nam đã thể hiện sự sẵn sàng và mong muốn hợp tác chặt chẽ với chính quyền Hoa Kỳ để giải quyết các vấn đề liên quan đến người nhập cư, trong đó có việc tiếp nhận trở lại công dân Việt Nam bị trục xuất. Tuy nhiên, Hà Nội cũng kỳ vọng Washington sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho những người Việt đang cư trú hợp pháp, góp phần vào sự phát triển của chính quốc gia này. Chính sách thắt chặt di trú của ông Trump không chỉ giới hạn ở việc tăng cường các hoạt động trục xuất, mà còn bao gồm việc đình chỉ chương trình tiếp nhận người tị nạn Hoa Kỳ, gây ra tình trạng bấp bênh cho hàng trăm người Việt đang chờ tái định cư tại Mỹ. Những quyết định này đã đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của người nhập cư và người tị nạn, cũng như tác động của chúng đối với quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong bối cảnh hiện tại và tương lai. Qua đó, mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia sẽ cần được xem xét lại, trong đó cân nhắc đến lợi ích và những thách thức mà mỗi bên phải đối mặt, nhất là khi mà các chính sách của Hoa Kỳ đang có những thay đổi lớn dưới thời chính quyền mới. Việc hợp tác và tìm kiếm những giải pháp có lợi cho cả hai bên sẽ là yếu tố then chốt để duy trì và thúc đẩy mối quan hệ này phát triển một cách bền vững và hiệu quả.
2: Việt Nam phê duyệt tuyến đường sắt 8 tỷ USD kết nối với Trung Cộng. Quốc hội Cộng sản Việt Nam hôm 19 tháng 2 thông qua kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt trị giá hơn 8 tỷ USD từ thành phố cảng lớn nhất của miền Bắc đến biên giới với Trung Cộng, dự kiến sẽ thúc đẩy liên kết giữa hai quốc gia láng giềng cùng do Đảng Cộng sản cầm quyền. Tuyến đường sắt mới dự kiến hoàn thành vào năm 2030, chạy qua một số trung tâm sản xuất chính của Việt Nam, nơi có Samsung, Foxconn, Bigatron và các công ty lớn toàn cầu khác, mà nhiều trong số đó phụ thuộc vào nguồn linh kiện thường xuyên từ Trung Cộng. Theo truyền thông của Cộng sản trong nước, Quốc hội Cộng sản hôm 19 tháng 2 biểu quyết đầu tư tuyến đường sắt bắt đầu từ Lào Cai đi qua thủ đô Hà Nội tới Hải Phòng với tổng số vốn đầu tư 203.231 tỷ đồng, tương đương 8,37 tỷ US, với số phiếu tán thành là 455 trên 459. Tuyến đường dài hơn 390 cây số sẽ đi qua 9 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc,

0: Tại hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 diễn ra vào thượng tuần tháng 1 năm 2025, Trung ương thống nhất tinh gọn bộ máy chính phủ, giảm từ 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ xuống còn 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ, 8 cơ quan thuộc chính phủ xuống còn 5 cơ quan trực thuộc. Chính phủ không duy trì mô hình tổng cục và tổ chức tương đương thuộc bộ, ngành. Các cục, vụ có nhiệm vụ liên thông, gắn kết thành một đầu mối, không còn phòng trong vụ. Tổng Bí thư Tô Lâm thừa nhận, đây là vấn đề rất khó vì khi tiến hành tinh gọn bộ máy sẽ liên quan đến tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và đụng chạm tới lợi ích của một số cá nhân, tổ chức. Trong đợt tinh gọn bộ máy này, theo ước tính của chính phủ, sẽ có ít nhất 100.000 người bị ảnh hưởng và ngân sách nhà nước sẽ phải chi 130.000 tỷ để giải quyết chế độ cho những người bị mất việc. Riêng với ngành công an, khi trao đổi với báo chí trong nước về phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của chính phủ vào đầu tháng 12 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nói rõ, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng không thuộc diện phải tinh gọn. Tuy nhiên, một tháng sau, tại Hội nghị Trung ương khóa 13, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết sẽ tinh gọn tổ chức bộ máy công an theo mô hình 3 cấp là bộ, tỉnh và xã, bỏ đi cấp huyện. Báo chí nhà nước lập tức đăng tải một loạt bài báo ca ngợi việc tinh giản nhân sự ngành công an như Bộ Công an tiên phong đi đầu trong đổi mới sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Bộ Công an gương mẫu đi đầu tinh gọn bộ máy, điều động lực lượng công an chính quy, tinh giản và giảm biên chế, tinh gọn bộ máy, cuộc cách mạng lớn của Bộ Công an. Dư luận cho rằng, dù không biết số lượng công an cấp huyện là bao nhiêu, nhưng xóa bỏ cấp nào thì cũng tiết kiệm được một lượng lớn ngân sách nhà nước. Hơn nữa, khi đất nước đang trong thời bình, người dân không ai được sở hữu súng, thì việc duy trì một lực lượng công an phủ từ cấp cơ sở lên cấp trung ương là không cần thiết. Ngày vui ngắn chẳng tày gang. Chỉ vài tuần sau phát biểu của ông Tô Lâm, truyền thông nhà nước cho hay Công an Hà Nội sẽ tiếp nhận công an cấp huyện về các phòng. Điều đó có nghĩa là công an cấp huyện không nằm trong số những người bị ảnh hưởng khi tinh gọn bộ máy. Giáo sư Carl Taylor nhận định sự việc với RFA qua email hôm 11 tháng 2 năm 2025.
1: Tóm lại, lực lượng công an cấp huyện sẽ tiếp tục hoạt động cho đến khi Quốc hội thông qua luật cho phép cơ cấu tổ chức mới của Chính phủ và Bộ Công an ban hành nghị định quy định chi tiết về cơ cấu tổ chức mới, trong đó có việc giải thể lực lượng công an cấp huyện.
0: Theo một loạt bài viết về việc tinh gọn bộ máy công an trên báo chí nhà nước, ngành công an đã thực hiện giải thể 6 tổng cục, giảm 55 đơn vị cấp cục và gần 300 đơn vị cấp phòng, hơn 1.200 đơn vị cấp đội. Số nhân sự giảm tương ứng là 172 người lãnh đạo cấp cục, hơn 1.500 người lãnh đạo cấp phòng, huyện và hơn 2.300 người lãnh đạo cấp đội. Đáng chú ý, tất cả số người này được tái bố trí đảm nhiệm các chức danh công an phường, xã, thay vì bị mất việc như công viên chức ở các bộ ngành khác.
2: Bản chất của tinh giản bộ máy nó là nó xóa bỏ cái cấp trung gian, cấp quận không còn nữa, quận huyện không còn nữa, mà nó sẽ là sắp xếp bố trí lên sở, lên phòng, lên thành phố, công an thành phố. Và một số thì sẽ tăng cường cho xã và phường là cái cấp cơ sở sát gần dân. Sau khi có cái tinh giản bộ máy thu gọn lại như thế này, thì cái lượng bộ máy thì coi như gần như vẫn cứ nguyên với đầy đủ cơ cấu là trưởng phó công an xã, thậm chí còn nhiều hơn nữa, tăng cường cho mỗi xã mỗi phường còn nhiều hơn nữa. Hiện nay người ta phải tăng cường bảo vệ thể chế, bảo vệ chế độ chính trị, bảo vệ đảng, nhưng sao mà giảm được?
0: Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn nhận định với RFA, nhân sự được điều chuyển từ chỗ này qua chỗ khác khi tinh gọn bộ máy có lẽ chỉ có ở ngành công an. Công an huyện được đưa lên thành phố hay đưa xuống xã đều ngốn ngân sách nhà nước. Bảng lương công an xã 2025 cho thấy mức lương của cấp trung tá là 15.444.000 đồng một tháng và mức lương cấp hạ sĩ là 7.488.000.